under ledning av Philippe Pierlot, framför musik av bland andra Francisco Correa de Araujo. Han var en av de stora namnen inom Sevillas musikliv och en betydande organist och tonsättare under den sena renässansen och barocken. Den kompletta spellistan hittar du på Sveriges Radio. .se/nocturno. Och det är Francisco Correa de Araujo som får inleda konserten.

Du lyssnar på nattens konsert. Det är Richard Carr Consort som spelar musik från den iberiska barocktiden. Det var musik av Francisco Correa de Araujo, Sebastian Aguilera de Heredia och Antonio de Cabezón. Och här följer mer musik av Francisco Correa de Araujo.

Richard Carr Consort spelar under ledning av Philippe Pirlot, barockmusik från den iberiska halvön. Här hörde vi några stycken av Juan Bautista José Cabanilles samt Francisco Correa de Araujo, som även är huvudpersonen i den här konserten.

Barockmusik från den iberiska halvön här i nattens konsert. Gambisten Philippe Pirlo leder Richard Carr Consort. Och nu hörde vi musik av Juan Bautista José Gabanilles. Innan dess Francisco Correa de Araujo som står även bakom nästa stycke.

Vi har hört nattens konsert med Richard Carr Consort som har spelat barockmusik från den iberiska halvön och framförallt musik skriven av Francisco Correa de Araujo. Vi får ett extra nummer och här heter tonsättaren Tarquinio Merula.

Som extra nummer hörde vi Tarquinio Merulas La Monteverde med Philippe Pirlo som ledde ensemblen Ricercar Consort. Den kompletta spellistan hittar du på sverigesradio.se/notturno. Vi stannar kvar en stund till i den iberiska barockens värld.

Rödevi-cembalisten Joan Boronat Sanz spelar en italiensk corrente av Juan Bautista José Cabanilles, vars musik vi också hörde tidigare i nattens konsert. Nu lämnar vi den iberiska halvön och beger oss till Italien. Vespro della Beata Vergine av Claudio Monteverdi.

Jordi Savall ledde ensemblerna Esperion samt La Capella Reale de Catalunya i Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. Och nu här i Notturno väntar Wolfgang Amadeus Mozart på sin tur. Vi hör hans Jupiter-symfoni.

Michał Klausa ledde Polska Radions orkester i Mozarts symfoni nummer 41, den så kallade Jupiter-symfonin. Nu är klockan 4, men Notturno fortsätter fram till klockan 6. Härnäst får vi sällskap av pianisten Zhang Zuo som spelar Beethoven.

den kinesiska pianisten Zhang Zuo, som även använder artistnamnet ZZ, spelade här Ludwig van Beethovens sonat nummer 18 i S-dur. Och på det följer musik av Igor Stravinsky ur balletten Agon.

Vi har hört Igor Stravinskis musikurbaletten Agon. BBCs symfoniorkester spelade med David Robertson som dirigent. Nästa musikstycke kommer från Slovakien. Smärta och hopp heter det här stycket som är skrivet av Mirko Krajci.

Mucha-kvartetten spelade Mirko Kreitzis stycke Smärta och hopp från 2015. Du lyssnar på Notturno i P2. Vi har en hel timme kvar av nattens musikflöde och här närmast två gymnopedier av Erik Satie.

två gungopedier av Erik Satie i Claude Debussys orkesterversion med Polska Radions symfoniorkester som leddes av Alexander Humala. Och nu pianisten Angela Cheng. Hon spelar några variationer som Clara Schumann komponerade efter ett tema av sin make, Robert Schumann.

Angela Cheng spelade här ett stycke som var ett av de sista Clara Schumann komponerade för piano. Variationer över ett tema av Robert Schumann. Det var Claras gåva till sin make Robert på hans sista födelsedag som han tillbringade tillsammans med sin familj.

O klarissima mater av Hildegard af Bingen med den estniska ensemblen Rondellus, som även har tolkat metallbandet Black Sabbath i medeltida stil. Ett lyssningstips. Men vi ska lyssna nu till Antonio Vivaldis Concerto i G-moll.

Hans-Martin Linde ledde ensemblen Capella Coloniensis i Antonio Vivaldis concerto i G-moll. Och nu får vi höra musik från Spanien när gitarristen Eduardo Eques spelar två stycken av barocktonsättaren Caspar Sanz.

Här hörde vi två sånger av den spanske barockkompositören Caspar Sanz med gitarristen Eduardo Eques. År 1828 urfördes i Paris en ny opera av Daniel Auber, Den stumma från Portici. En populär opera som även Chopin lär ha sett och uppskattat.

Vi hörde en bolero ur Daniel Obes opera Den stumma från Portici. Andrej Lenard ledde Slovakiska radions symfoniorkester. Och nattens sista musikstycke tonsatt av den italienske barockviolinisten Nicola Matteis. Vi hör ett arrangemang för blockflöjt.

0: Lea Sobbe, blockflöjt tillsammans med cembalisten Haldor Bjarki Arnarsson, spelade en melodi skriven av Nicola Matteis som avslutning på nattens notturna. Önskar du höra mer klassisk musik så hittar du P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon. Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
3: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
4: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
5: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
6: Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
7: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
1: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset, och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland, det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
8: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland

0: och Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sportshow och friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
1: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången!
2: Jätteotroligt bra känsla, så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
0: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Haiku är en traditionell japansk diktform och här i inledningen av klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi In the Clock Store som är en av Andrea Tarodis tre haikus för flöjt och gitarr som heter April Snow. Det var Sareida Hildebrand som spelade flöjt och Joakim Lundström som spelade gitarr och tillsammans bildar de Haga Duo. Ett annat blåsinstrument, klarinetten, kommer du att få höra om en dryg kvart i Jimmy Rolls The Peacocks, Påfåglarna. Men nu närmast ska Mats Lidström och Bengt Forsberg spela den andra satsen ur Jakob Adolf Häggs cellosonat. Det är Julia Sjöstedt som har valt musiken och jag som mixar densamma heter Martin Ekeholm.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

The Peacocks, Påfåglarna, är ett jazzalbum och en låt från 1970-talet av och med pianisten Jimmy Rolls samt saxofonisten Stan Getz. Här hörde vi dock en version för klarinett och piano med Richard Stoltzman och Irma Vallecillo. Och du hörde den i Klassisk morgons musikmix i P2. Alldeles strax hör du Agnus Dei ur Maurice Durufles Requiem. Men före det ska vi lyssna på musiken som Francis Poulenc komponerade på uppdrag av BBC för att fira ettårsdagen av deras tredje nationella radiostation. Här spelar Västerås sinfonietta, den tredje satsen ur Francis Poulencs sinfonietta. Och det är Howard Shelley som står på dirigentpulten.

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Den sydkoreanske pianisten Yoon Chan Lim spelade Frédéric Chopins sjätte pianoetyd i S-moll. Och det blir också piano som avrundar klassisk morgons musikmix i P2 idag. Marc-André Amelin spelar Der Dichter spricht ur Robert Schumanns Kinderscenen. Och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Hej och god morgon och god måndag. Här i P2 som vanligt en massa goda musiker, kompositörer och inte minst också dirigenter som visar vägen, tempot och känslan in i dagen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Välkommen till Klassisk morgon i P2. Det här var Italiana av Ottorino Respighi med Sinfonia 21. Richard Hickox dirigerar dem.

Gottlieb Graun med namnet Johan dessutom först. Johan Gottlieb Graun. En konsert med Vittorio Gelmi som dirigerar Il Sonar Parlamente. 7:10. Ska vi ta och ringa in den här måndagen då? Ja, men somliga kanske är väldigt pirriga inför veckan, både vuxna och barn tänker jag. Det är skolstartsvecka på många håll denna vecka. Andra kanske har tappat rösten fullständigt efter kulturkalas och stadsfester eller Way Out West som tydligen har slagit publikrekord. Och andra som jag är lite småtrötta efter att ha varit uppe lite för sent för att titta på Duplantis när han tog guld igår kväll i slutet utav friidrotts-EM i Birmingham. Eller också så har du helt andra känslor inför dagen. Berätta det i så fall. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Musikalartisten Nils Weibull som jag ska prata med om mindre än en timme, han säger och vill berätta om hur körsången varit hans ryggrad genom åren. Och då pratar han och önskar en tonsättare som jag blev så nyfiken på. En amerikan som heter René Clausen. Så jag tänker att vi kan höra på musik av René redan nu. Och så pratar vi mer om körsång som ryggrad vid 8 idag.

Och här är Trinity College Choir som dirigeras av Stephen Layton i René Clausens Tonight, Eternity, Alone.

Väldigt, väldigt snygga saxofoner här i en grupp som heter Quator Ellipsos. Och vill man hitta mer spännande saxofonmusik, då kan man absolut kolla upp mer musik av just franska Fernande de Cruc. Hon skrivit över 40 verk för just saxofoner. Det här var två versöser och över till tre karaktäristiska stycken där vi lyssnar på Blommornas dans av Amy Beach. Pianisten heter Joan Pauk.

0: Joan Pauk spelar Amy Beach pianostycke. Strax ska Jan Lesitsky få spela på bara svarta tangenter på flygeln. Men vi ska få en nyhetsuppdatering först här i Sveriges Radio P2. Och det är Daniel Klar som ger oss den.
1: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
4: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
5: För jag vet att jag kommer att göra dig ont och ändå kan jag inte göra annorlunda.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Etyd nummer 5 av Fredrik Chopin spelas på svarta tangenter på flygeln. Jan Lisetski trakterade flygeln här ur 12 etyder. God morgon, god morgon. Det är måndag morgon. Hoppas att den startar på bästa sätt här i P2 tillsammans med musiken. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Fått en så fin önskning här av Anna-Lena Adolfsson. Nu i augusti så har min blommande trädgård fått besök av fjärilar av alla de slag. Så varför inte lyssna till ett litet stycke av Edvard Grieg? Visst fångar det här korta musikstycket en fjärils studsande flykt från blomma till blomma. Edvard Griegs sommarfågel. Det är Paul Eide som spelar piano.

Ja, men det är nästan lite så här fladdrande fjärilskänslor också i den här satsen ur Lars-Erik Larssons serenad för stråkorkester. Juha Kangas var dirigent för Österbottniska kammarorkestern efter Paul Eides spel i Lyriska stycken av Edvard Grieg, den som handlar om fjärilen. Visst är augusti en riktig insektsmånad på gott och ont. De kommer gärna in i uterum och sådär på sena kvällar och fladdrar och kryper. Och somliga gillar man och andra inte, kan jag ju lugnt säga. Och de kan låta rätt mycket också på väldigt speciella sätt. Har någon insekt landat på dig? Har du fått den precis vid örat och tänkt på att den kan låta kanske som musik? Sannolikheten är ju rätt stor att det finns musik om insekten som du har stött på. Eller också kan vi leta upp den. Vi har en fråga just nu på sociala medier. Klassisk morgon heter vi på Facebook. Så kan du in där och skriva vilken insekt du lite speciellt har lyssnat på och gärna skulle vilja ha musik till. Så berätta det för oss där. Har du haft närkontakt med någon, så berätta. Eller skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se, så letar vi upp den bästa musiken till din lilla insekt där i uterummet till exempel.

Viola da Gamba och Auriel, Jean Rondeau och Myriam Rignon och musik av Jean-Baptiste Cantin. Lyssnar du på serien Kärleksbreven här i P2? Här har Ulrika i Linköping ett förslag på en dikt och med musik av Robert Schumann. Vackraste musikaliska kärleksbrevet hon vet, inte minst när Herman Pray sjunger. Leonard Håkansson spelar piano här. Här är verkligen kärleken det som liksom genomsyrar precis allt hos en person. Ja, du är allt för mig.

Östergötlands stolta symfoniker spelar här, nämligen Norrköpings symfoniorkester. Det är en andra sats som vi hittar i Dag Wiréns tredje symfoni. Och Thomas Dausgaard var dirigent för dem. Vi har lager av historik i oss på något vis. Kanske någonstans så finns det ett litet minne av hur man dansade på 1600-talet.

Ja, det minnet om hur man dansar sitter nog ganska långt inne, kände jag nu. Il Giardino d'Amore med Stefan Plevniak. 1600-tals danssvit efter Kaspar Klosemann.

Mark Elder och alla orkestern i Pomp and Circumstance nummer 2 av Edvard Elgar. Han är mitt uppe i musikalsvängen och repeterar för fullt just nu. Nils Weibull som jag ska prata med alldeles strax. Men varför väljer han ett körstycke till oss? Ja, får ta och undersöka det strax.

0: Debout Evgej Toa med Marcel Worms. Johanna Bordeveik-Röpman heter tonsättaren som komponerade det här på 1950-talet. Och klockan är precis en minut över åtta. Musikalartisten Nils Weibull har just nu fullt upp med att repetera musikal, nämligen Torka aldrig tårar utan handskar i Stockholm. Men han har ändå tagit sig tid att mejla ett musikförslag på ett körstycke till oss här på Klassisk morgon. God morgon, Nils!
1: Ja, men god morgon, Pernilla.
0: Det är väl lika bra att fråga direkt, hur går det med repetitionerna?
1: Jo, men det går faktiskt alldeles utmärkt. Vi har i veckan flyttat in på Göta Lejon och ska idag ta oss igenom första akten över stock och sten som vi har repat, och sen fortsätter vi. Premiär 24 september, så det känns ju otroligt spännande.
0: Mm. Och du är då på väg, om några timmar så är det repetition, så det är därför du låter så pigg och vaken och uppsjungen på måndag morgon.
1: Precis.
0: Ja. I mejlet till oss, jag är jätteglad att du ändå har tagit dig tid att komma med musikförslag till oss. Då skriver du att kören är din ryggrad och grund. Berätta.
1: Ja. Jo, men det kommer sig så att mina föräldrar är körsångare i grund och botten utanför sina vanliga jobb. Så jag har vuxit upp i den miljön. Och när jag var 8 så satte pappa mig i Malmöoperas barnkör. Och där fick jag en förkärlek för just körsång. Och sen följde det med mig. Jag sjungit i kammarkör, hamnade i Sankt Petriks ungdomskör i Malmö. Och sen på gymnasiet så fanns det då också kammarkör som man kunde välja till i tvåan, som leddes av Irene Davidsson Ideberg, en fantastisk lärare. Och då valde jag det och insåg att det här är ju så fruktansvärt bra också och nyttigt. Då skulle jag inte bli musikalartist, då skulle jag hålla på med jazz, men bara känslan av intuition, eller alltså att behöva ställa in sig till andra röster och att inte sticka iväg själv och kunna läsa partituret och förstå musiken på ett sätt. Det är nog det jag menar med att det har blivit en ryggrad.
0: Mm, en musikutbildning.
1: Precis, precis. Och just att man får sjunga så mycket olika saker. Allt från liksom, de klassikerna, Mozart, Verdi, allt det där, till Ola Gail och Paul Miller, som är kanske det som mitt hjärta brinner för mest, är svåra, enkla, rena klangarna.
0: Vet du vad, jag har ju förstått också att du utmanade din musiklärare där på gymnasiet också rätt mycket.
1: Ja, det blev några frågor om några stycken som kanske inte var till vanligheten att man sjöng på gymnasiet, men hon tog sig an dem och vi genomförde dem till min stora lycka och till nog hennes kanske också, hoppas jag.
0: Ja, jag menar, det måste ju sporrat och inspirerat dig också på olika sätt, att ni verkligen gjorde det då när du kom med de där förslagen. Jag måste fråga dig nu då, nu är du musikalartist och jag tänker att i mina öron så är det väldigt olika saker att sjunga i en kör och vara en del av den gruppen och vara musikalartist och sticka ut, ja, i och för sig del av en grupp där också. Men hur ser du på det där? Vad,

0: Vasarna och Telenor 2, det är så otroligt matnyttigt.
1: Spännande att höra. Det var väldigt kul att höra dig utveckla det här, för det kanske inte är så som man i första hand tänker när man ser en musikalföreställning. Du har ett stycke här som du vill lyssna på tillsammans med oss då. René Clausens Set Me as a Seal. Varför?
0: Jag snubblar över detta för några veckor sedan och tycker att den är så fin i sin enkelhet. Det är kör i sin renaste form. Och den har ju lite sådär nordiskt, amerikanskt tonspråk som jag nog är väldigt, väldigt svag för. Så att det är inte svårare än så.
1: Så hade du sjungit på gymnasiet nu, så här var det ett stycke som du hade kommit med till din lärare.
0: 100%. 100%.
1: Kul att prata med dig, Nils Weibull. Då lyssnar vi nu.
0: Tack.

Set me as a seal, en anthem för blandad kör a cappella. René Claesen heter tonsättaren som har komponerat till text ur Höga visan. Och Kansas City Choral var det som leddes av Charles Bruffy. Vald av musikalartisten Nils Weibull, nu då aktuell i Stockholm. I föreställningen Torka aldrig tårar utan handskar.

Ur Zdeněk Fibichs första symfoni. Nemi Järvi med Detroits symfoniorkester. Nemi Järvi, förstås, då ser man framför sig stående på dirigentpulten framför orkestern, enbart dirigerande. Nu ska vi lyssna till Howard Shelley som är stjärna, brittisk pianist och dirigent. Och han var en av de första som tog upp den gamla idén om att leda orkestern från pianot som solist i det här fallet. Någonting som liksom föll i glömska under en lång tid i musikhistorien. Men det fanns på Mozart och Beethovens tid. De spelade och ledde orkestern samtidigt, precis som Howard Shelley gör här. Och så har Howard Shelley sagt så här: när jag spelar, då dirigerar jag med ett höjt ögonbryn, en muskelryckning i ansiktet kanske. Jag är där, ansikte mot ansikte med orkestern.

Andra satsen i William Sterndale Bennetts pianokonsert nummer 2. Och här spelade Howard Shelley och ledde BBC:s skotska symfoniorkester då med en liten muskelryckning i ansiktet eller med ett höjt ögonbryn och så. Det är fantastiskt när solister leder orkestern med sitt instrument. Samtidigt har jag, måste jag säga, varit med om tillfällen när jag tyckte att det har blivit alldeles för mycket för solisten att hålla rätt på och inte alls bekväm med detta. Så det gäller att man kan det man håller på med, så är det ju alltid. Det ser lätt ut om man kan det. Och Howard Shelley säger att det faktiskt inte alls är så svårt som man kan tro. Det är mer direkt mellan mig och orkestern än om en tredje person skulle vara inblandad, har han sagt.

0: Spansk serenad av Alexander Glasunov med Andreas Brantelid och Bengt Forsberg. Det här är Sveriges Radio P2 och vi får nyheter med Daniel Klar.
1: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
5: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ur den rika musiktraditionen i Transsylvanien. Det här är en romsk dans från Transsylvanien och det är Tudor Tortea som har gjort den till ett pianostycke spelat av Alexandra Dariescu. God morgon, god morgon! Här lyssnar vi på musik för att få bästa starten på måndagen och inte minst också veckan. Här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Niklas Albertsson.

0: Anna Besson, solist i Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert. Fast egentligen kanske vi skulle lyssna till klarinettkonserten, för den finns här när vi nu ska in i serien Min musik. Har du hittat till den serien, P2-serien i sommar, Min musik? Avsnitt, nya sådana varje lördag. Vi möter folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och får komma in i deras känslor kring musiken. I det senaste avsnittet, och allra sista avsnittet dessutom, så möter vi skådespelaren Thomas von Brömsen.
1: Klarinettisten Martin Fröst sköt upp som en raket plötsligt och blev min idol direkt. Fantastiskt. Men det räcker inte, för han är ju inte klok. Man blir förbannad när man hör, ser vad han kan göra. Fullständigt otrolig och inspirerande såklart.

0: Jag åkte och såg honom i Vara konserthus en gång, och där skulle han skulle spela Mozarts klarinettkonsert. Och när jag kommer in och sätter mig i salongen så ser jag 10 olika klarinettister som sitter på samma rad som jag, som vi hejade sådär på varandra innan konserten. Och ja, de kommer från olika band i olika sammanhang, men alla var där liksom. Så börjar konserten, och det låter såklart helt underbart, fantastiskt. Men sen i den långsamma satsen så får han ett kicks, alltså tonen spricker. Och hela bänkraden med alla klarinettister andas ut. Åh Gud, tack, tack, gode Gud, han är mänsklig. Det var en väldigt speciell och fin och ändå himmelsk upplevelse med den konserten, underbart.
1: Berättar Thomas von Brömsen. Och vidare i programmet så pratar han också om sin första skiva.
0: Alltså den första musik jag köpte för egna pengar, det var en stenkaka med Louis Armstrong. Och så det var ju föregångare till vinylskivorna som kom sen. Stor, tung, svart skiva som skulle spelas på 78 varv. Jag var 12 år och jag var nästan bestämd på att jag skulle bli antingen reklamtecknare eller trumpetare. Jag hade en kompis som bodde tvärs över gatan, och han hade en storebror som spelade trumpet. Ibland så när vi var hemma hos honom så kunde jag fråga, kan vi inte ta fram trumpeten, titta på den? Så plockade han fram storebrorsans trumpeter, så öppnade vi locket och så låg den här glänsande klenoden där med klockstycket som bara skimrade i guld ungefär. Så plockade vi upp den, så fick jag hålla i den, och liksom, det var sånt där litet moment som det heter nu för tiden, när vi satt där med trumpeten och jag fick försöka blåsa, gick inte alls. Pff, liksom bara. Fint ögonblick.
1: Min musik. Du kan lyssna via Sveriges Radio-appen eller Sveriges Radios hemsida. Bara att söka på just Min musik.

Ur symfoni nummer 1, den klassiska av Sergej Prokofjev, spelar Royal Philharmonic Orchestra med dirigent Yuri Simonov. Det mest nära man kan komma en person är dels dagböcker, tänker jag, men också kärleksbrev. Här en stråkkvartett som är som kärleksbrev, intima sådana. Jörgen Funestad i Trensum är önskare och Escher-kvartetten spelar.

Escher-kvartetten spelar. Och tonsättaren Leos Janacek från Tjeckien, han var 63 år och väldigt, väldigt förälskad när han skrev sin andra stråkkvartett med underrubriken Intima brev.

sån lyx vi har på P2 att kunna plocka russin ur hela musikhistoriekakan. Här över 400 år gammal musik. Johann Rosenmüllers 12 sonater, den 10:e med Lie Incogniti. Och vi stannar på 1600-talet, men jag vill också hinta att det händer saker i Radio Sverige. Lyssna på Kulturnytt strax så får du veta mer.

0: Och det mest solistiska instrumentet i Gabriele Uspers sonata här, det var sinka, spelad av Gawain Glenton. Och nu är klockan prick 9.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
2: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurra på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio.
3: Rickard Masré är vd för Energy.
4: Och även via vår hemsida och även via telefon då med våra appar. Men som väl är då så fick vi ju då tillbaka 20 regionala tillstånd.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så att det blev ju en liten dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
3: Och på Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
2: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
1: Instämmer i detta. Reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Och så kulturpolitik med några veckor kvar till valet. Socialdemokraterna presenterar ett förslag som de kallar, själva kallar en festivallag som är tänkt att snabba på processen att arrangera festivaler. Socialdemokraternas Lawen Redar, riksdagsledamot och tidigare kulturpolitisk talesperson.
5: Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna. Och vi vill alltså göra det enklare att arrangera festivaler, stora som små. Och vi vill inte att byråkrati ska vara ett av de problemen till varför man inte etablerar fler festivaler i Sverige.
6: Under de senaste åren har ett flertal svenska musikfestivaler behövt lägga ner till följd av ekonomiska problem. Och enligt Socialdemokraterna larmar initiativtagare om att det idag är svårt för små aktörer att komma igång. Bland annat handlar det nya förslaget om att förenkla tillståndsprocesser och förbättra samordningen mellan myndigheter.
5: Vill vi verkligen få en rejäl ansats för svensk kulturliv, då måste politiken in och göra den här typen av insatser. Både vad gäller den privata, de kulturella och kreativa näringarna, men det handlar också om arrangörsled och de civila initiativen eller medborgerliga initiativen för ett roligare och mer sammanhållet Sverige.
6: Kulturnytt har nyligen rapporterat om att även Moderaterna vill förenkla för kulturlivet, bland annat genom lättade bullerregler och snabbare tillståndsprocesser för evenemang. Men Lawen Redar vill också koppla frågan till regeringens neddragningar i anslagen till studieförbunden, som hon säger att Socialdemokraterna planerar att stärka under nästa mandatperiod.
5: Och ska vi ha svenska band på scen imorgon, ja då måste vi investera i de som står i replokalerna idag.
1: Reporter Tuva Leijonklo. Liberalerna, de lovar att skjuta till 250 miljoner kronor till folkbiblioteken i landet, det rapporterar SVT Kultur. Och pengarna ska gå till fler böcker och längre öppettider bland annat. Vallöftet lyfts fram som ett svar på vad Lotta Edholm, Liberalernas gymnasie-, högskole- och forskningsminister, beskriver som en kris i läsandet. Vi lämnar valet och politiken. Nu ska det handla om superhjältar. Den gröna lyktan, den har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår recensent Rasmus Grosin blir positivt överraskad av den nya tv-serien Lanterns.
7: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
8: It's only one question. Are you afraid?
7: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
8: So, you're a space cop.
9: No, I'm just being trained.
7: Den hårdkokta amerikanamiljön påminner mer om Yellowstone eller True Detective än färgglad.

Jämt, jämt ska den här spinnrockshjulet snurra i en jämn rytm, som när Yo-Ya Wang spelar. Det är ett arrangemang av en sång av Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade. Egentligen så satte vi igång det här veckans jul redan igår kväll. Vi brukar tjuvstarta ibland klassisk morgon på söndag kvällen på sociala medier. Och nu handlar det på sociala medier, klassisk morgon heter vi på Facebook. Det handlar om insekter. Det brukar vara ganska mycket insekter i augusti. Och vi tänkte att du kunde ta och lyssna lite extra på dem. Och så skriver du upp vilken insekt du tycker låter kul. Eller som du har haft närkontakt med nu i sommar på ett eller annat sätt. Och så kanske vi kan hitta spännande, kul, rolig, intressant musik. Som låter som den där insekten. Låter det lockande? Så skriver du till oss antingen som en kommentar där på sociala medier, eller också så skickar du e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Mikael Engström spelar Böljes lag av Ica Peyron. När tonsättaren Florence Price var ung på 1800-talets slut i USA, då var det jättepopulärt med blomsterspråk. Det gavs ut flera mängder med böcker på det här ämnet. Och så skulle man lära sig då vad det betydde, vilket antal blommor som man satte i en bukett kunde betyda olika saker. Och också naturligtvis vilka blommor man valde. Florence Price har komponerat tre rosenstycken. Och här är det en gul ros, och enligt blomsterspråket då så betyder den gula rosen vänskap.

Florence Price har en röd och vit ros också bland de här små styckena, men det här var vänskapsrosen, den gula. Och så kollar jag upp lite mer om det här med blomsterspråket, och då verkar ju det fullständigt ha spårat ur. Och det gällde väl förmodligen då också att ha samma bok och tolka blomsterspråket på, för annars kunde det gå riktigt illa. Fick man till exempel en bukett med ranunkel, den vanligaste ranunkeln som vi känner är väl smörblomman. Ja, fick man en sån bukett, då kunde det i en bok betyda att du har en lyster runt dig eller någonting sånt. Men i en annan bok så kunde det betyda att du är uppblåst.

0: Två delar ur Eugen Onegin, opera av Peter Tchaikovsky. Alpers Chauchan är det som dirigerar BBCs skotska symfoniorkester. Och när vi har ett jättebra telefonnummer, använd det. 0470 72 60 67. Användbart både till din egen röst och prata in någonting du vill ha sagt och någon musik du vill höra på, eller om du vill skicka sms. 0470 72 60 67.
1: Jan Karlsson Åre. Moses pergament. Som flykting kom till Sverige omkring 1914. Han har skrivit mycket musik och jag tänkte föreslå sommarlik musik i form av en sopranröst ackompanjerad av piano, fyra folkvisor. Tack på förhand.
0: Tack för att du har hört av dig, Jan. Moses pergament. Ja, vad jag ser så är det åtta visor. Fyra är, som Moses pergament själv har sagt, lustiga. Och fyra är sorgmodiga. Och jag har valt ut fyra lite blandat lustigt och sorgmodigt då av de här visorna. Och sopranrösten tillhör Tuuli Lindeberg.

Tolly Lindberg sjunger några av de folkvisor som Moses pergament arrangerade. En del som man hittat och tagit fram i Sverige och någon också ifrån Finland. Moses pergament som komponerade det här på 1930-talet. Tolly Lindberg sjöng här tillsammans med pianisten Martin Malmgren.

Hämtat ur Franz Berwalds fyra, symfoni nummer fyra. Det är fjärde satsen dessutom, där Roy Goodman dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester. Och så en liten livssammanfattning av Erik Axel Karlfeldt.

0: Sången Så viktig. Snabbt jagar stormen våra år eller saltare och lyra av Erik Axel Karlfeldt. Örebro kammarkör leds av Fred Sjöberg här i Sven-Erik Johanssons tonsättning. Tidigare idag så valde en musikalartist just ett körstycke till oss. Musikalartisten Nils Weibull som just nu har fullt upp med att repetera musikalen Torka aldrig tårar utan handskar i Stockholm. Och här i Klassisk morgon då så ville han höra just ett körstycke. Och körsången, det ser han som sin ryggrad.
1: Ja, men det kommer sig så att mina föräldrar är körsångare i grund och botten utanför sina vanliga jobb. Så jag har vuxit upp i den miljön. Och när jag var 8 så satte pappa mig i Malmöoperas barnkör. Och där fick jag en förkärlek för just körsång. Och sen följde det med mig. Jag sjungit i kammarkör, hamnade i Sankt Petriks ungdomskör i Malmö. Och sen på gymnasiet så fanns det då också kammarkör som man kunde välja till i tvåan. Som leddes av Irene Davidsson Ideberg, en fantastisk lärare. Och då valde jag det och insåg att det här är ju så fruktansvärt bra också och nyttigt.
0: Jag måste fråga dig nu då. Nu är du musikalartist och jag tänker att i mina öron så är det väldigt olika saker att sjunga i en kör och vara en del av den gruppen och vara musikalartist och sticka ut, ja, i och för sig del av en grupp där också. Men hur ser du på det där? Vad har det gett sångmässigt det ena och det andra?
1: Ja, men jag tror att du sätter fingret på någonting. Man är ju ändå del av en grupp. Alltså, ja, vi jobbar med roller och vi jobbar solistiskt. Men i det stora hela, 90% av det vi gör är ju tillsammans med andra. Ja, nu Torka lite tårar, där är det ju nästan varenda låt vi sjunger så är det komplexa körarrangemang. Och det är noter som ska läsas och det är partitur som ska funka med alla möjliga röster och att ha bakgrunden i kör och förståelse för att ens röst ska sammanflätas med altarna och basarna och tenor 2, det är så otroligt matnyttigt.
0: Säger alltså musikalartisten Nils Weibull mitt uppe i repetitionerna i Stockholm på musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Vad han valde för körstycke finns i appen. Backa i programmet till, ja, det blir nästan 2 timmar tillbaka nu i sändningen. Så hittar du körstycket som Nils så gärna vill höra hos oss.

tolkar det lilla stycket som Marianna Bednarska spelar här som ett extra nummer efter en konsert. Det heter PS till en konsert, nämligen Anders Koppel har komponerat. Indisk dans av Nikolaj Rimska-Korsakov kommer här strax. Jag ska också säga att vi hörde jiggen ju ur Georg Philipp Telemans ouvertyr. Harmony of Nations Baroque Orchestra leddes av Alfredo Bernardini. Och så har vi en skön lång förmiddag, klassisk sådan, efter nyheterna med Emma Johansson. Är du sugen på kaffe så får du Bachs kaffekantat, där vi möter tjejen som vägrar att låta vare sig pappan eller giftermål komma mellan henne och den största kärleken av alla, nämligen den till just kaffet.

0: Tackar Seattles symfoniorkester med Gerard Schwartz som hjälper oss att sätta punkt för morgonen och låta förmiddagen ta vid. Indisk dans var det här av Nikolaj Rimsky-Korsakov här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Nu Ekot med Gustava Söder.
1: Nu har rättegången inletts mot en 45-årig man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
2: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
3: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
2: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkte också förnekar brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
3: Efter att polisutredningen gått i stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
1: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dmitri Sinkovski har lett orkestern B-Rock genom en del ur Georg Friedrich Händels Water Music. Ett parti där det är en hel del fokus på brasset, på trumpet och horn. Det ska skapa en atmosfär av det här ståtliga, ceremoniella. Och det är väl inte mer än rätt, tänker jag. För vad kan väl vara mer högtidligt än att dra igång klassisk förmiddag i P2? Det spelar ingen roll om du har påsar under ögonen eller om det är stökigt hemma. Har du igång klassisk förmiddag får dagen plötsligt lite extra flärd. Och det kan man ju faktiskt unna sig ibland. I vanlig ordning kommer jag, Emma Johansson, fram till 12:30 att bjuda på både det ena och det andra ur musikhistorien. Om en dryg kvart ungefär, då blir det en hel kantat om den dryck som du kanske redan halsat i dig av idag. Kaffet. Men först en liten flöjtkonsert. Inte av Händel som vi precis hörde musik av, men av den så kallade svenska Händel, Johan Helmich Roman. Klara Guldberg Raun och Bremer barockorkester spelar under ledning av Nestor Fabian Cortés Garzón. Varmt välkommen!

Johan Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur hörde vi i en inspelning med Clara Guldberg Raun. Nestor Fabian Cortés Garzón, han dirigerade Bremer barockorkester. Morgon har definitivt blivit till förmiddag och kanske sitter du redan med dagens andra kopp kaffe i handen. Vad vet jag? Ett som är säkert, det är i alla fall att många är inte sig själva utan sitt kaffe. Men det hade kunnat se annorlunda ut. Under 1500-talet försökte präster förbjuda den här djävulsdrycken. Men sen smakade påve Clemens den åttonde och han gillade det. Så då var väl det slaget över. Folk kunde dricka utan skam. Och det har folk fortsatt med. Även om det såklart har fortsatt att ifrågasättas under historien. I kantaten som vi ska lyssna till nu ifrågasätter Liskens pappa hennes kaffevanor. Kaffekantaten, som den brukar kallas, av Johann Sebastian Bach. Det är som en liten komisk miniatyropera om denna Liskens kärlek till kaffet och hennes kamp för att få dricka det obegränsat. Vi hör hur hennes pappa försöker få henne att sluta, men hon vägrar. Han hotar till och med att hon aldrig kommer få gifta sig om hon inte lägger av. Men inte ens det funkar. Liskens ser såklart till att få både kärlek och kaffe. Gör så att det skrivs in i själva kontraktet att hon ska garanteras minst 3 koppar om dagen om hon gifter sig. En förebild för kaffedrickare överallt. Nu hör vi Bach Collegium Japan spela under ledning av cembalisten Masaki Suzuki. Sopranen Caroline Sampson och basen Stefan Schreckenberger är dotter och far, medan tenoren Makoto Sakurada är berättare.

Schweigt stille, plaudert nicht. Var stilla, prata inte. En kantat av Johann Sebastian Bach om en pappa som förgäves försöker få sin dotter att sluta dricka kaffe. Vi hörde Caroline Samson, Makoto Sakurada och Stefan Schreckenberger sjunga solistrollerna. Och så var det Masaki Suzuki som spelade cembalo och ledde orkestern Bach Collegium Japan. År 2020, precis där i pandemitider, då kom ett album med två av Storbritanniens främsta pianister, Paul Lewis och Stephen Osborne. Där spelar de franska pianoduetter tillsammans. Albumomslaget är en 1800-talsmålning av Gustave Caillebotte med två män som i jeans, vita t-shirts och någon form av stråhattar tillsammans tar sig över vattnet i någon form av kanot. En passande målning med tanke på att de spelar bland annat Debussys Petite Suite som börjar med satsen En bateau, med båt. Mm, där ror de tillsammans framåt över pianots tangenter i total symbios. Precis som i en kanot behöver ju två pianister vid ett piano samarbeta väl. Och det gör de. Till skillnad från Debussy som blev lite väl taggad där i den sista satsen under premiären. Så pass att hans stackars pianopartner bara fick försöka hänga med bäst han kunde. Lewis och Osborne samarbetar som tur är bättre än så. Vi ska lyssna till denna lilla petite suite och börjar alltså med En bateau.

Claude Debussys Petite Suite för fyra händer. Här framfördes musiken av Paul Lewis och Stephen Osborne. Det här med att verkligen veta sitt kall i livet, det är få förunnat. Men vissa utvalda, de bara vet tidigt vad de ska göra med sina liv. Jag tänker till exempel på nunnan Marta, som SVT gjort dokumentärer om. Hon var 19 när hon valde att gå in i karmelitorden, där man aldrig lämnar klostrets murar. Sin familj tar hon emot i ett besöksrum bakom galler. Jag tänker också på artisten Walter Nilsson, som fått vänta så länge på att slå igenom. Han har harvat och kämpat på med sin musik utan att det har hänt så mycket. Det kräver också en övertygelse inte många har. Och eftersom det här är klassisk förmiddag tänker jag såklart också på klassiska kompositörer. Som till exempel Henriette Renier, sångardottern som upptäckte

Du har hört Henriette Renés harpkonsert i en inspelning från 2001. Här var det Xavier Dumestre som var solist och Rheinische Philharmonie spelade under ledning av Xiao Chalü. Jag pratade tidigare om hur Henriette upptäckte sitt kall, sin passion för harpan redan som femåring. Niccolò Paganini, den så kallade djävulsviolinisten, han började också spela tidigt. Och ja, redan som 11-åring hade han börjat uppträda. Han var så bra på att spela att en del till och med trodde att han använde sig av svart magi för att bli så bra. Därav smeknamnet, djävulsviolinisten. Det 24:e av hans capriccion för soloviolin ses som något av det svåraste man kan spela som violinist. Det är tur att Maria Duenas vet vad hon håller på med.

23-åringen Maria Dueñas har du hört spela. Den spanska violinisten som visat sig vara en riktigt lysande stjärna på fiolhimlen. Här har hon spelat Niccolo Paganinis inte helt lättspelade verk Capricciot för soloviolin nummer 24. Ett populärt stycke detta, trots att det är så himla svårt. Populärt, det var det faktiskt också redan bland 1800-tals tonsättare som tog själva grundmelodin och byggde ut den, gjorde det till sitt, skapade olika variationer. En av alla dem som gjorde det, det var Sergej Rachmaninov. Hans take på det hela var att kombinera själva det här grundtemat av Paganini, den så kallade djävulsviolinisten eftersom han var så himla bra, med den medeltida liturgiska melodin Dies Irae. Du vet, Dies Irae, nu. En domedagsmelodi som för tankarna till helvetet. Kanske inte när jag sjunger, men när den är i sitt sammanhang. Den kommer dyka upp om du lyssnar noga, både i mitten ungefär i den tionde variationen och så precis i slutet i den sista variationen, den 24. Men från början hör du alltså själva grunden som Paganini skrev. Marc-André Amelin spelar piano. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Manfred Anek.

Applåder, applåder, applåder. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester och pianisten Marc-André Amelin spela under ledning av Manfred Honeck. Sergej Rachmaninovs Paganini-rapsodi var detta. Vi spelar ofta musik här i klassisk förmiddag från tidigare århundraden. Det blir ju gärna så när man dyker ner i den klassiska musikrepertoaren. Men det ska ju sägas att den klassiska musiken fortsätter ju att leva och utvecklas idag. Och just nu tänker jag att vi ska få möta en av våra samtida röster. Lucy Walker, född så sent som 98, hon är inte ens 30 än. Hon har verkligen snabbt etablerat sig som en av Storbritanniens nya viktiga röster. Just nu har hon uppdraget att vara kören St. Martin's Voices Composer in Association i några år. Ett väldigt fint uppdrag. Hon ska alltså jobba väldigt tätt ihop med dem och komponera. Och ja, det kom en skiva med hennes musik förra året. Och det är såklart med den kören. Vi ska lyssna till ett stycke ur den skivan nu. The St. Martin's Service. Den komponerade hon 2024 till en Kristi himmgudstjänst där i den kyrkan St. Martin in the Fields. Vi får två delar musik. Ett lätt, flödande, magnifikat om Guds storhet. Och så ett fridfullt nunc dimittis om att fridfullt få komma hem.

The St. Martin's Service. Musik av Lucy Walker från 2024. Här var det Andrew Earis som ledde kören St. Martin's Voices. Och vid orgen satt Stephen Farr. Vi har kommit fram till den här klassiska förmiddagens sista stycke nu. Och vi ska behålla oss i nutid. Nästa stycke, det är från 2019. Men vi reser långt bort, hela vägen till Kina. The Memories of Mount Jingang, det är ett verk av Ye Xiugang. Det beställdes av Kinas nationalorkester och tar avstamp i Jingangbergen. En historiskt betydelsefull plats under det kinesiska inbördeskriget. Musiken knyter bland annat an till en dikt av Mao Zedong från 1928 om kamp, uthållighet och kollektiv styrka. Man hör delvis aningen militärisk karaktär i musiken. Vi har den här historiska bakgrunden, men det kommer också vara mer stillsamma och eftertänksamma klanglandskap. Musiken är både modern och i kinesisk tradition på samma gång, kan man säga. Vi ska nu lyssna. Och då är det så mycket som Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar musiken för oss. Och violasolist, det är Diang Mei. Dane Lam dirigerar.

0: Musik som hade premiär i Peking 2019. Ye Xiegangs The Memories of Mount Jingang. Stycke för viola och orkester. Här var det Kungliga Filharmonikerna i Liverpool som spelade tillsammans med Diang Mei under ledning av Dane Lam. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för den här förmiddagen.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Den fenomenala tyska violinisten Isabelle Faust fick inleda eftermiddagens P2 klassiskt. Och det gjorde hon genom att spela den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första violinkonsert i A-moll tillsammans med Freiburgs barockorkester. Här i studion sitter jag som heter Karin Birgersson, och det vi ska höra nu, det är skrivet av den schweiziske tonsättaren Hans Huber. 1878 så publicerade han samlingen Sex sånger i folkton, eller Sex lieder im Volkston. Och vi ska höra den sång som heter Mein Schatz ist auf der Wanderschaft.

Zürichs Sångakademi framförde musik av Hans Huber i form av sången Mein Schatz ist auf der Wanderschaft ur Hubers 6 folkliga sånger. Nu ber vi oss till Norge och hör ett av de riktigt kända stycken därifrån, nämligen Griegs pianokonsert. Den första satsen kommer vi höra här spelas av Ronny Flam Bavousé.

Så där avslutas den första satsen ur Edvard Griegs pianokonsert i A-moll. Vi hörde den franske pianisten Jean-Efflin Bavossé som solist och han spelade tillsammans med Bergens filharmoniska orkester ledd av Edward Gardner. I Paris år 1909 så komponerade Camille Saint-Saëns musik till ett skådespel med titeln La Foi. Det betyder tron, alltså den religiösa tron, och dramat utspelar sig i det antika Egypten. Det målar upp och skildrar strider mellan samhälle och trosutövning eller religionens gränser och plats i samhället. Det faktum att franska kyrkan och franska staten ganska nyligen hade skilts åt när detta komponerades kanske spelade in i både Saint-Saëns och pjäsförfattarens huvuden. Hur som helst så ska vi få höra den andra satsen ur denna skådespelsmusik.

Camille Saint-Saëns musik till skådespelet La Foi spelades här av Utahs symfoniorkester ledda av Thierry Fischer. Nu blir det vattenmusik.

Danske barockspecialisten Lars Ulrik Mortensen ledde EU:s barockorkester här i Georg Friedrich Händels Water Music. Vi hörde den första svitens femte sats. Molières pjäs Borgaren som adelsman, eller Le Bourgeois Gentilhomme, den har inspirerat flera olika tonsättare, och den vi ska lyssna på nu, det är Jean-Baptiste Lully. Ur hans Borgaren som adelsman så hör vi en marsch spelas av Le Concert des Nations.

Musik ur Jean-Baptiste Lullys Borgaren som adelsman med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Nu hoppar vi 200 år fram i tiden till 1871 och lyssnar på musik av Marie Jaël.

Den unga österrikiska pianisten Mitra Kotte spelade musik av franska Marie Jael. Vi hörde Jaels impromptu i A-moll från år 1871. Och nu till ett av musikhistoriens mest älskade och mytomspunna verk.

Så slutade den första satsen ur Ludwig van Beethovens mästerliga nionde symfoni som spelades här av Orkester Revolutionaire Romantique ledda av John Elliott Gardiner. Beethovens nia är en av de i särklass mest spelade symfonierna genom musikhistorien. Det vi ska höra nu, det är istället en ganska ovanlig symfoni, nämligen den tysk-svenske Josef Martin Kraus C-moll-symfoni. Martin Kraus, eller Josef Martin Kraus, han kom till Sverige på 1770-talet. Han slog igenom med operan Proserpin som uppfördes på Ulriksdals slott. Och han blev Gustav III:s gunstling. 1783 så skrev han den symfoni vi ska höra nu, symfonin i C-moll. Och det är Basels kammarorkester som spelar, ledda av Giovanni Antonini.

0: Det här var den första satsen ur Josef Martin Kraus C-moll symfoni, den tyske Mozart som han kallats. Spelade gjorde Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var Peter Tchaikovskis Souvenir de Apsel, eller Minne från Hapsalu, den estniska staden. Olga Sitkovetsky och Alexander Sitkovetsky spelade denna sång utan ord.

Ivan Fischer ledde Budapests festivalorkester här i Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10. Franz Schubert, han komponerade en sång med titeln Döden och flickan och senare en stråkkvartett på samma tema. Vi ska höra den första satsen ur denna den 14:e stråkkvartetten spelas av Modigliani-kvartetten.

0: Cecilia Bartoli som Cesar här i Antonio Vivaldis Cato i Utica. Vi hörde henne sjunga tillsammans med Matteus ensemblen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Göteborgs symfoniker under ledning av Neeme Järvi rockade loss här i slutet på den tredje satsen ur Kurt Atterbergs prisvinnande dollarsymfoni. Det är hans sjätte symfoni som är skriven år 1928. Nu till något helt väsensskilt i form av den samtida Charlotte Suisse Dans Mystique från 1923. Här är det Lyons nationalorkester som spelar under ledning av Nikolaj Schneider.

0: Sitkovetsky-trion spelade den första satsen ur Felix Mendelssohns underbara pianotrio nummer 1 i D-moll från år 1839. Och innan det hörde vi alltså Charlotte Suisse, Danse Mystique.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En konsertouvertyr av den holländske tonsättaren Johan Wagenaar från år 1905 spelades här av Rotterdams filharmoniska orkester ledda av Lahav Shani. Och vidare nu ett av de allra vackraste stycken som kanske någonsin komponerats, nämligen Adagiettot ur Gustav Mahlers femte symfoni. Vi hör Gürzenich-orkestern i Köln spela ledda av François-Xavier Roth.

Tyska symfoniorkestern i Berlin spelade den fjärde satsen ur Hugo Alvéns första symfoni i F-moll, ledda av Łukasz Borowicz.

Oliver Trindell och Weimars stadskapell här i den andra satsen ur finska Helvi Leiviskes pianokonsert i D-moll. Jag som heter Karin Birgersson tackar för idag. P2 Klassiskt är alldeles strax slut. Vi ska sätta punkt med Johann Strauss, An der schönen blauen Donau.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Den här måndagen fortsätter med en av Georges Bizets sånger från Ren.

Roberto Proceda spelade den första av Georges Bizets sånger från Rennes, Jean du Rennes, L'horreur. Vi har lämnat sommaren bakom oss här på Sveriges Radio i alla fall. Om du ligger efter mig och lyssnar på Sommar i P1, då hittar du hela säsongen i appen Sveriges Radio. För att bara ta ett exempel ur sommartablån. Det som händer från idag när hösttablån tar vid är att det här programmet blir längre än någonsin. I alla fall under min tid här, men jag tror inte det har tidigare har sträckt ut sig över 3 timmar som det gör från och med idag. Fram till klockan 19 får du musik ur hundratals år ur den klassiska musikens skatter. Men här och var glimmar det till av jazz och folkmusik. Vi ska också dra igång årets Östersjöfestival den här veckan, men mer om det längre fram. Just nu ska du känna dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönäs.

Jag trodde att filmmusikkompositören John Williams hade skrivit sitt sista filmmusikstycke i samband med den senaste Indiana Jones-filmen som kom för ett par år sedan. Men jag tror han sa det själv också, men så blev det tydligen inte. 94-årige John Williams lät sig övertalas av vapendragaren Steven Spielberg, och som skrev musiken till Spielbergs film så kom den här sommaren, Disclosure Day. Det vi hörde nu var musik som han skrev för 25 år sedan till filmen Harry Potter och De vises sten. Harry's Wondrous World, det var Cincinnati Pops Orchestra som spelade och Eric Kunzel som var dirigent.

Jag lärde mig namnet Erik Gustav Geijer tidigt i livet, men jag minns inte riktigt i vilket sammanhang. Men om jag försöker tänka efter så var det nog i egenskap av författare och filosof. Men Geijer hade fler strängar på sin lyra, så att säga. En av hans områden var musik som tonsättare, och ett bevis på det, eller ett exempel på det, hörde vi nu i hans sång om den lille kolargossen. Men till yrket var han kanske främst historiker. Som 20-åring publicerades hans första verk om Sten Sture den äldre, och han blev professor i 35-årsåldern. Men här hörde du hans musik och text framförd av Thomas Schuback och Per-Arne Wahlgren.

Här hörde du Frank-Peter Zimmermann som solist tillsammans med Bambergs symfoniker i den första satsen ur Rapsodi nummer 1 för violin och orkester av Béla Bartók.

Det här stycket heter Korali. Du hörde Maria Kalaniemi spela dragspel. Och du hörde också Timo Alakotila spela. Munspelet och dragspelet har släktskap. Här finns framförallt kanske, eller jag tänker klangmässigt, att det är nästan svårt ibland att höra skillnad vid en snabb och kort lyssning. Vi har nu möjlighet att höra den här skillnaden, för det finns viss klassisk musik skriven även för munspel. Inte jättemycket, men det här är ett exempel.

0: Munspel, dragspel och tramporgel är de mest kända instrument för mig i alla fall, där ljudet alstras med metalltungor. Det finns fler instrument, men så här låter klassisk musik skriven för munspel. Och den skrevs också för den här solisten, Tommy Reilly, av Michael Spivakovsky. Första satsen ur munspelskonsert från 1951. Du med hörde du också Münchens radioorkester.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Sofia Kory-Dusek hade kontakter med flera delar av den europeiska kontinenten under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Hon föddes i Edinburgh i Skottland, men hennes familj, familjen Kory, kom från Italien. Sen gifte hon sig med den tjeckiske tonsättaren Jan Ladislav Dusek. Här hörde Willy Postman spela första satsen ur harpsonat nummer 3 i C-moll av Sofia Kory-Dusek.

Pietari Inkinen dirigerade Nya Hovkapellet. De spelade Sigfrids renfärd ur Ragnarök av Richard Wagner. Ja, dagens stora nyhet för det här programmet är att jag håller dig i sällskap ända fram till Ekonyheterna klockan 19 ikväll. Och med hösttablån kommer också programmet Hemma i P2 tillbaka. Även om du får hålla dig till tåls tills några minuter över 7. Och ikväll är det Märta Myrstener som tar emot dig. Vi ska höra ett arrangemang av en ganska känd komposition. Jag tror att du känner igen den.

I det här programmet P2 på hemväg hör du framförallt klassisk musik och då hör du också jazzmusik. Och emellanåt så finns det musik som, vad som säga, hör hemma nästan i bägge de här två världarna. Därför att 1899 skrev Gabriel Fauré pianostycket Pavane för en död prinsessa. 11 år senare orkestrerade han musiken. Och här hörde du när trumpeten Ariel Besson hade, vad ska man säga, skalat ner det här stycket för en mindre besättning och satt in den i en jazzvärld. Vi ska höra musik av Sergej Prokofiev och sen ska vi ha ett kulturnytt.

0: Det här var den andra satsen ur Sergej Prokofievs violinkonsert nummer 2 i G-moll. Vladimir Jurovski ledde Londons filharmoniker och Patricia Kopaczynskaja var solist. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska få kulturnytt med André Valderrama om flera uppmärksammade konststölder i Europa på senare tid.
1: Det är bland annat flera stölder mot museer i Italien och de misstänks vara beställningsjobb för den svarta marknaden. Och så får vi också veta vilket sommarprogram som flest lyssnade på, Erik.
0: Just det, för nu är vi ju inne i den så kallade hösttablån. Så sommarprogrammen hittar vi i Sveriges Radio-appen och efter Kulturnytt så lyssnar vi på Fredrik Chopin och Thor Aulin. Men först, André Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. I helgen stals flera målningar från ett museum på Sicilien och det här är bara en av flera uppmärksammade stölder i Europa på senare tid.
2: Fyra renässansmålningar som enligt Italiens kulturminister Alessandro Giuli är extraordinärt värdefulla stals i helgen från ett regionalt museum i Messina på Sicilien. Det rapporterar BBC. Enligt uppgifter rörde sig om 3 paneler ur polyptiken San Gregorio samt en dubbelmålad panel med Madonnan med barnet och Kristus i Pietà, alla tillskrivna 1400-talsmästaren Antonello da Messina. Enligt den sicilianska tidningen Gazzetta del Sud visades museets övervakningskameror att tjuvligan genomförde stölden på mellan 2 och 3 minuter. Italiensk media rapporterar att stölden på Sicilien misstänks vara ett beställningsjobb för den svarta konstmarknaden. Bara 2 dagar tidigare gick italiensk polis ut med att de återfunnit 3 andra uppmärksammade målningar av Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum i Parma tidigare i år. Stölden är en del av det som BBC beskriver som en stöldvåg av konst i Europa. Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder.
1: Och enligt Erik Edelstam som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa är det inte så att stölderna ökat, men de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025 där juveler värda närmare 1 miljard blev stulna.
3: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra utan det är enskilda företeelser.
1: Reporter, det var Tuva Leijonklou. Sommaren är över, åtminstone i P1, där sista avsnittet av just sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev Martin Krags sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat podd och direktsändning. De andra namnen i poddtoppen för årets sommar är DJ:en Sebastian Ingrosso, skådespelaren Helena Bergström, advokaten Johan Eriksson och USA-korrespondenten Gina Lindberg. Totalt minskade andelen av befolkningen som lyssnade på något av sommarprogrammen, vilket enligt programchefen Bibi Rödö kan förklaras av konkurrensen från fotbolls-VM. Så mer om helgens besked att skådespelaren Örjan Ramberg är död i 78 års ålder.
4: Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, det rapporterar TV4. Dramaten ville med inlägget berätta om Rambergs insatser på scenen men nämnde även upprinnelsen till att han lämnade teatern 2019. Då hade en misshandelsdom mot honom uppmärksammats i en SVT-dokumentär om hans tidigare flickvän, artisten Josefin Nilsson. Örjan Ramberg tillhörde Dramatens fasta ensemble i 42 år.
1: Det rapporterade Anna-Karin Ivarsson. Det här är en manskör som sjunger Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls idag i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Efter gudstjänsten hölls en privat ceremoni i den stad i Wales där Bonnie Tyler föddes och växte upp. Bonnie Tyler dog i början av juli på ett sjukhus i Portugal och blev 75 år gammal. SVT:s nyversion av Vi på Saltkråkan blir långfilm. Här får biopubliken återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med. Inspelningen påbörjas nu i augusti och sker återigen i Stockholms skärgård. Men premiärdatum är inte klart än. Så Saltkråkan lever vidare, Erik.
0: Ja, och om jag har den rätta knycken så ska vi nu lyssna på Chopin. Tack, Andrea Valderrama.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och jag vet inte om det stormar så mycket, men det har dragit in en rejäl regnfront här. Jag mer ser den ifrån mitt studiefönster än egentligen. Jag vet inte om det regnar så mycket just här, men det är mörkt vid horisonten. Lite musik på det temat hörde vi nu. Förspel till andra akten av Tor Aulins musik till en stormig dag. Erik Claes ledde Kungliga Hovkapellet. Och innan dess, då hörde vi Ingrid Flitter spela Mazurka nummer 11 i E-moll av Frédéric Chopin.

Det är inte mycket av Arnold Schönbergs musik eller kompositioner som vi lyssnar på just här i Petro på Hemväg. Men det är inte heller mycket av Arnold Schönbergs musik som låter så här. Det här var ett tidigt verk från slutet av 1800-talet. Han var lite drygt 20 år fyllda. Han var huvudsakligen självlärd som ung tonsättare. Men när han skrev den här musiken hade han börjat studera kontrapunkt för Alexander von Zemlinsky. Samtidigt orkestrerade han operettmusik för att försörja sig. Senare under 1900-talet skulle han och senare hans elever Alban Berg och Anton Webern experimentera inom det som kallas den andra vinskolan. Något som skulle bli så abstrakt som tolvtonstekniken. Och det är inget vi lyssnar på jättemycket i det här programmet. Men den här musiken skrev han alltså innan dess, 1896. Zürich kammarorkester spelade Notturno i A-dur.

Under den här dagen så har vi hört ett stycke klassisk musik för munspel. Ännu mer ovanligt är väl mungigan möjligtvis. Här var det Ale Möller som spelade mungiga tillsammans med Björn Ståby som spelade fiol och Lena Willemark som sjöng. Folkmusik från Dalarna, vispolska från Dalarna, Martins begravning.

Den lekfulla fjärde satsen ur Beethovens tvåa, symfoni nummer 2 i D-dur av Ludwig van Beethoven. Bernhard Fork ledde Akademin för tidig musik. Du lyssnar på P2 och du lyssnar på P2 på hemväg, och det gör du idag. Och från och med idag fram till klockan 19, för här är hösttablån igång, och då sänder jag ända fram till Ekonyheterna om en halvtimme.

Vi hörde två stycken 1800-tals musik av två olika August. Svenske August Söderman och den tyske August Klockart. Först hörde vi Kyrie som är hämtad ur sju andliga sånger som August Söderman skrev 1872. Här var det Erik Eriksson som ledde radiokören och Marianne Mellnäs som var solist i Kyrie. Sen hörde vi Levan Francais spela andra satsen ur August Klockarts blåskvintett i C-dur, skriven 1898-99 någonstans.

Det här stycket heter Tidens rytm, och den tid som det här ska spegla är slutet av 30-talet, 1938, när Hilding Rosenbergs ballett Orfeus i stan fick premiär. Det var Kungliga Filharmonikerna som spelade och Beethoven Andersson som var dirigent.

Jag hade en väldigt somrig helg rent vädermässigt. I stort sett högsommar, varmt och mycket sol. Samtidigt kanske inte så mycket tid att ta det till vara. Nu är ju ledigheterna över för länge sedan och mycket som står på agendan. Nu ska vi minnas sommaren och förhoppningsvis är det ljusa minnen. Men det kan ju sannoliken se olika ut. Här var det Erik Westberg och hans vokalensemble som drömde sig tillbaka till sommaren i Wilhelm Pettersson Bergers sommarminne. Och där slår klockan 6:15 och då brukar det här programmet vara slut. Men från idag så har jag glädjen att göra dig sällskap ända fram till nyheterna som börjar 19:00 i P2 på hemväg.

Kate Royal sjöng vokalisetyd i form av en habanera av Maurice Ravel. Edward Gardner ledde Academy of St. Martin in the Fields. I kväll efter Hemma i P2 som börjar efter klockan 7 idag så hör du givetvis en konsert. Det är Dodokvartetten som spelar Schubert och Mozart och också Johannes Brahms. Och det börjar klockan 20.00, precis som vanligt. Det ovanliga idag, det är att P2 på hemväg fortsätter fram till Ekot.

Miguel Baselga spelade en av Isaac Albenis spanska sånger, Córdoba. Vi ska avsluta musiken här ikväll i P2 på hemväg med att höra när Liverpools filharmoniska orkester stråkar drar igång det intensiva och lekfulla. Den intensiva och lekfulla tredje satsen ur Peter Tchaikovskys symfoni nummer 4 i F-moll, den här pizzicato, vad ska man säga, orkanen som växer långsamt.

0: Jag, Erik Mjörnes, tackar för kvällens P-topp på hemväg, där vi sist hörde Vasilij Petrenko leda Liverpools filharmoniska orkester som spelade tredje satsen ur Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4 i F-moll. Nu blir det eko.
1: Här är ekot. 10 fall av mässling som misstänks ha koppling till festivalen Urkult för drygt 2 veckor sedan har nu rapporterats, det uppger Folkhälsomyndigheten. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Smitta har konstaterats i flera regioner och smittspårning pågår, och alla som deltagit vid festivalen informeras nu om hur man ska göra om man får symptom som kan misstänkas vara mässling. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelserna fick mannen avstängd, men P4 Malmö Hus kan nu berätta att han kort efter händelsen fick jobb på en annan skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ansvarig på den vårdcentral där mannen under våren misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna.
2: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
3: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat 2 kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
2: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
3: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
2: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
3: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmö Hus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de 2 kvinnorna. Han nekar till brott.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmö Hus. Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Det här uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna, men gruppens ledare Khalil al-Haya träffade Kushner i Kairo under gårdagen. Det avslutar ekot i studion, Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen. Nu här i P2 har vi en timme med klassisk musik från 1900 till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inledde med musik ur filmen Natt på museet. Det var Hollywood Studio Symphony som spelade och Alan Silvestri skrev och dirigerade på den här inspelningen. Det här är en finurlig film, Natt på museet från 2006, där Adam Sandler spelar en frånskild pappa som vill impa på sin son genom att ta jobb som nattvakt på Museum of Natural History i New York. På natten så får utställningarna liv och filmen bygger på en barnbok från början. Och ni som har besökt det här naturhistoriska museet någon gång håller kanske med om att det är en väldigt mäktig och fantasieggande ett sånt mäktigt och fantasieggande ställe. Det är världens största naturhistoriska museum och när du kommer in genom de stora portarna från ingången mitt mot Central Park så möts du av ett 15 meter högt dinosaurieskelett, närmare bestämt en Barosaurus. Vi fortsätter med musik av Agnes Bashir Dotsoeva. Hon föddes i Tbilisi i nuvarande Georgien 1944. Vi ska höra dans ur hennes Sinbad-svit och det är Chaminade-ensemblen som spelar.

Agnes Bashir Dzotsoeva. Hennes Simbad-svit är ett verk för pianokvintett och blåsare. Det var Chaminade-ensemblen vi hörde här. Nu Mazurka Choro, en musik ur folklig brasiliansk svit av Heitor Villa-Lobos. Och solist är Pedro Aguiar.

Pianisten, dirigenten och kompositören Heitor Villa-Lobos föddes i Rio de Janeiro 1887 och verkade främst i Brasilien men också i Paris. Och han skrev musik influerad av både klassisk europeisk tradition men också folkmusik från sitt eget land. Här hörde vi hans Mazurka Churro. Nu blir det svensk musik. Det är den samtida tonsättaren Anders Nilsson. Vi hör fjärde satsen ur hans fjärde symfoni. Och det är Eva Ollikainen som leder Västerås symfonietta.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och klockan närmar sig 7:30 och vi har lyssnat till Sarah Quarrell, en av Kanadas nu levande mest firade tonsättare för körmusik. Vi hörde hennes God With Me och det var Victoria Meteyard och Molly Noon som sjöng tillsammans med The Gesualdo Six. The Gesualdo Six är en brittisk kör som tar sig an musik från renässansen till idag. Och det är sex män. Gruppen har sin hemvist i Cambridge men turnerar världen över. De består av två kontratenorer, två bariton och två basar. Nu första satsen ur Claude Debussys violinsonat i G-moll. Här hör vi James Ens och Andrew Armstrong.

James Enns var violinist, Andrew Armstrong satt vid pianot. Där vi hörde första satsen ur Claude Debussys violinsonat i G-moll. Han skrev den mellan 1916 och 1917. Vi fortsätter med musik av franska tonsättare. Vi ska lyssna till andra satsen ur Francis Poulencs sextett. Det är Hexagon-ensemblen vi hör.

Andra satsen ur Francis Poulencs sextett spelade Hexagon ensemblen. Nu musik av Sergej Rachmaninoff, andra satsen ur hans andra symfoni i E-moll. Det är BBC:s filharmoniker i Manchester som leds av Gianandrea Noseda.

Sergej Rachmaninoff skrev sin andra symfoni 1907. Vi fortsätter med musik som är tidigt 1900-tal men från Sverige. När vi ska lyssna till tredje satsen ur Ture Rangströms fjärde symfoni. Här hör vi Mikhail Jurovski leda Norrköpings symfoniorkester.

Det var Norrköpings symfoniorkester som klingade ut. De spelade tredje satsen ur Ture Rangströms fjärde symfoni. Vi har hört musik från förra sekelskiftet till idag och den har valts av Carl-Oskar Frey. Nu tackar jag som heter Marta Myrstener för ikväll. Efter 8 blir det klassisk konsert här i P2. Sista stycket ut blir andra satsen ur danske Carl Nielsens liten svit i A-moll för stråkorkester. Sinfonietta Riga heter orkestern och dirigenten Klaus Efland.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu när klockan har passerat 20.00 här i kanalen har det blivit dags för kvällens konsert. Som ikväll presenterar en ung stråkkvartett från Amsterdam på besök i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus. De heter Dudok-kvartetten efter den holländske arkitekten Willem Marinus Dudok som var verksam främst under 20-, 30- och 40-talen i Nederländerna. Och precis som hans moderna arkitektur fann en naturlig plats bland landets äldre byggnader vill Dudok-kvartetten att äldre och nutida musik på ett självklart vis ska finna sin plats tillsammans i vår samtid. Som mellanverk av Mozart och Schubert här ikväll presenterar de ett nyskrivet verk av brittiska Bushra El Turk. Välkomna till konsert i P2, jag heter Martin Gripe. Och Dudok-kvartetten inleder konserten med en av Wolfgang Amadeus Mozarts så kallade Haydn-kvartetter som han komponerade i början av 1780-talet i Wien och tillägnade Joseph Haydn. Den första av dessa kvartetter går i G-dur och kallas Vårkvartetten, även om den är daterad nyårsafton 1782.

Det är Du Dock kvartetten från Amsterdam som vi lyssnar på i kvällens konsert här i P2. Och de inledde sitt program med Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 14 i G-dur, ibland kallad Vårkvartetten, komponerad i december 1782 i Wien och tillägnad Josef Haydn. Du Dock kvartetten som är här i konserthuset i Stockholm för första gången har med sig en stråkkvartett av den brittiska tonsättaren Bushra el-Turk som heter Three Tributes och som de urförde i februari 2024. Three Tributes, tre hyllningar alltså, som kallas porträtt i noterna. Brittisk födda Bushra el-Turk har libanesiska rötter och vill här hylla tre stora sångerskor från arabvärlden som på olika vis har inspirerat henne genom livet. Det första porträttet är av den libanesisk-amerikanska sångerskan Zaki Agob, som var den första arabiska sångerskan i USA som spelade in en skiva för det stora bolaget Columbia, samtidigt som hon var änka med 7 barn och arbetade deltid som sömmerska. Och vi har fragment av en av hennes viktigaste sånger genom stämmorna här. Det andra porträttet är av Haseba Movshe, en av Beiruts stora sångerskor i början av 1900-talet. Och vi har en inspelning av hennes röst mot slutet av satsen när musikerna liksom lämnar över sången till henne. Och det tredje porträttet är av Rasmia Juma, som är den minst kända av de tre. Hon var sångerska och spelade även stränginstrumentet oud. Men det finns inga inspelningar av henne, utan musiken bygger på den traditionella arabiska sången Ya Ghoshn al-Naga som hon lär ha framfört många gånger. Här är då Three Tributes av Bushra el-Turk med Du Dock-kvartetten.

Pentatonik och mikrotonalitet får den här musiken att klinga arabiskt. Inte helt enkelt att få till det där för oss västerlänningar. Men Dudok-kvartetten från Amsterdam som det här verket är skrivet för bemästrade detta. Här är deras konsert i Grünewaldsalen i Stockholm. Three Tributes, tre hyllningar, hette det här verket av den brittisk-libanesiska tonsättaren Bushra El-Turk. Och det var då tre hyllningar till varsin arabisk sångerska. Zakia Agob, Haseba Moshe och Rasmia Juma, alla verksamma i början av 1900-talet. Och det här var då en stråkkvartett komponerad för Dudok-kvartetten som uppförde verket i februari 2024. Det här var det då förstås Sverige-premiär. Sist på Dudok-kvartettens program står Franz Schuberts stora D-moll-kvartett Döden och flickan från 1824. Schubert blev plötsligt väldigt sjuk 1823, förmodligen i ett tidigt stadium av syfilis. Och han började nog här tänka på döden, som han så många gånger tonsatt, men nog inte lika många gånger reflekterat över personligen. Titeln Döden och flickan kommer från en sång han komponerade 7 år tidigare över Matthias Claudius dikt Det Tod und das Mädchen, och som han här använder för att bygga upp stråkkvartettens andra sats. Men döden finns med igenom hela kvartetten från den kraftfulla inledningen via andra satsens variationer över melodin Döden och flickan till sista satsens ömsom ljusa, ömsom dramatiska galopp in i slutet. Och det finns analyser av den här kvartetten som kommer fram till att hela stråkkvartetten nog är programmusik som beskriver något slags skeden av döden och de olika tankar som kan gå igenom huvudet i väntan på.

Slutet av Franz Schuberts stråkkvartett i D-moll, Döden och flickan, växlar mellan olika sinnesstämningar och möjligtvis även olika tankar på döden som väntar. Schubert var mycket sjuk när han komponerade denna stråkkvartett 1824 och valde att bygga upp den kring temat död. Sången Döden och flickan hade han komponerat några år tidigare över Matthias Claudius dikt där den unga flickan ber döden gå förbi henne, för hon är ju ännu ung och vill inte att han rör vid henne. Men döden svarar att han är en vän som inte har kommit för att straffa henne, utan hos honom ska hon få vila i frid. Schubert själv var ju knappt 30 år när han insjuknade och 31 när han dog och tyckte nog att han var allt för ung. Men det finns även något förlikande i musiken här som av vissa har tolkats som ren programmusik över en mans väg mot döden. Dudok-kvartetten kallar sig dessa fyra unga musiker från Amsterdam här som är i Stockholms konserthus för första gången och som nu bjuder på ett extra nummer.

Fler tankar på livets slut fick vi här som extra nummer i ett arrangemang av Johannes Brahms körsång Im Herbst, komponerad 1888, några år efter den fjärde och sista symfonin. Ensemblens cellist David Faber hade gjort arrangemanget och Dudok-kvartetten är det vi har hört här i kvällens konsert i P2. Fyra unga musiker från Amsterdam, Judith van Driel, Marlene Wester, Marie-Louise de Jong och David Faber. Musiker vi säkert hör mer utav framöver. Vill ni höra den här konserten igen så hittar ni den förstås på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2 och kvällens program. Och konserten, den ägde rum i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus den 29 september 2024 och spelades in för konsert i P2 av musiktekniker Staffan Schöjer och musikproducent jag själv som heter Martin Gribbe. Och från Stockholms konserthus nu till Wigmore Hall för en BBC-inspelning med Cédric Tebergien från 2008. Vi ska få höra Ludwig van Beethovens sista pianosonat, den med nummer 32 som går i C-moll med opus nummer 111, komponerad 1822.

0: I en inspelning från Wigmore Hall 2008 har vi hört Cedric Tiberg igen spela Ludwig van Beethovens sista pianosonat, den nummer 32 i C-moll och opus nummer 111. En inspelning som BBC då gjorde i Wigmore Hall och som vi har fått ta del av. Allra sist i kvällens konsert i P2 med mig Martin Gribbe. Vill ni höra det här programmet igen så hittar ni det på vår webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Där hittar ni för övrigt alla våra konserter de senaste 30 dagarna. Konsertkvällen är slut och vi lämnar nu över till musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
2: Stark fyra.
7: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var alldeles för länge sedan jag var på bio. Ja, och det var den här musiken som påminde mig. Temat ur Cinema Paradiso. Komponerat av Ennio Morricone. Och här framfört av Plinio Fernandez. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Kvällens musikredaktör är Julia Sjöstedt. Jag heter Märet Öhman. Välkommen att vara med.

Arctic Air. Bo Nilsson komponerade och det var Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin som spelade. Före det hörde vi Lahtis stadsorkester under ledning av Osmo Wernske i Jean Sibelius, grevinnans konterfej. Nu ska vi få A Christian Song, fast den handlar inte så mycket om kristenhet utan mera om en Christian.

Först hörde vi Christian Lindberg som solist i A Christian Song av Jan Sandström tillsammans med Stockholms länsblåsarsymfoniker. Musik tillägnad just Christian Lindberg. Sen inte mindre än två körer, Watches 8 och Ifa Giolini i Joanna Marsh, Now I Lay.

William Byrds Emendemus in Melius, en motett tillkommen 1575, The Gesualdo 6, sjöng här i Musik mot midnatt. Ett stycke stillsam dansmusik från 1700-talet nu. Ariette dans le goût nouveau av Anne-Madeleine Guédon de Presles.

Fjärde satsen ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 6 i D-moll. Piotr Andrzejewski spelade. Nu väntar filmmusik ur Den engelske patienten. Tonsättaren heter Gabriel Jared.

Grimthorpe Colliery Band spelade en siciliano ur liten svit nummer 1 för brass ensemble av Malcolm Arnold. Och nu får vi en berceös ur operan Jocelyn av Benjamin Godard, arrangerat för två pianon.

Cellisten Efe Baltacigil spelade tillsammans med Seattles symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

0: En serenad i G-dur ur Wolfgang Amadeus Mozarts Eine kleine Nachtmusik med Köln Akademin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt väntar nu en fagottsonat i C-dur av Johann Friedrich Fasch. Sergio Azzolini är solist med Epoca Barocca.

Mazurka nummer 13 i A-moll av Frédéric Chopin. Khatia Bunyadishvili spelade för oss. Och så blir det nu mera pianomusik. Fast här heter pianisten Alexandre Tarraud. Vi ska höra Albumblad av Emmanuel Chabrier.

Twilight för fyra marimbor av Tobias Broström. Slagverkarna heter i det här fallet Per Andreasson, Johan Westerberg, Christian Ekstedt och Andreas Wetterfors. Så blir det musik för horn, en hornsonat i F-dur av Nikolaus van Kroft. Paul van Zelm och Leo van Dosselaar spelar andra satsen.

Den kallas Humkören och förekommer i andra akten av Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly. Här framförd av Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom under ledning av Antonio Pappano.

Clemence de Forceville och Ismael Marguin i tredje satsen ur Melanie Ponis violinsonat i fis-moll. Det tog ett helt år för Robert Schumann att bli klar med sin andra symfoni i C-dur. Symfonin rymmer hopp och kärlek, men det går också att hitta både smärta och melankoli. Och kanske hör vi båda delarna här i tredje satsen, framförd av Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Daniel Harding.

Det här var musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som framförde fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens septett i S-dur. Den första pianotrio som Anton Arensky komponerade, den gick i D-moll. Vi ska höra Victoria Postnikova, Haro Reisners och Alexander Rostedtsensky framföra tredje satsen ur den.

Tredje satsen ur Anton Arenskis pianotrio nummer 1 i D-moll. Musik mot midnatt går mot sitt slut. Sista stycket ikväll blir två satser ur Leos Janáceks svit för stråkorkester med Zouk kammarorkester. Jag som har varit med dig ikväll heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat lutmusik av Johann Sebastian Bach, Missa Jubilaris av Franjo von Lukic och Franz Schuberts Wanderfantasi. Efter klockan två blir det en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester och sopranen Camilla Tilling. De leds av Nicolas Collon. Och då heter tonsättarna Maurice Ravel, Esa-Pekka Salonen och Witold Lutoslavski. Men natten börjar med musik av staden Sitaus egen Orfeus.

Martina Pastuska ledde orkestra historiska och ensemblen polyharmonik i Vom Leiden Christi av Andreas Hammerschmidt, en böhmisk 1600-tals organist som var en av sin tids mer populära kompositörer av sakral musik.

Pianisten Walter Gieseking hade skrivit en chaconne över ett tema av Domenico Scarlatti ur hans klaviersonat i D-moll. Josef Moog spelade. Efter andra världskriget så tyckte man att Gieseking varit lite för positivt inställd till nazisterna, så att hans kammarmusik försvann in i glömskan.

Grant Lellowind ledde BBCs nationella orkester i Wales i Gabriel Fauré's Pavan, som ju finns i flera olika versioner, bland annat med kör och orkester och piano och kör. Och där handlar texten om en hjälplös och förälskad man. Musiken har också använts till en ballett som heter Las Meninas.

Lux Eterna, evigt ljus, Jörg Ligetis komposition som användes i Stanley Kubricks film år 2001, ett rymdäventyr. Norska solistkören sjöng under ledning av Grete Helgeröd. Och nu ska vi få höra hur en ek låter.

Pianotrion Delta spelade Quercus, som betyder ek, av Valentin Viard, schweizisk tonsättare född 1985. Det här var ett beställningsverk av just Pianotrion Delta, och det vann första pris i Orpheus Swiss Chamber Music Competition.

När Peter Tchaikovsky reste till Rom med sin bror så hörde han och plockade upp en massa folkvisor. Och han hörde också folklig musik vid karnevalen i januari. Allt detta blev Capriccio Italien som vi här hörde med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Andrei Boreiko.

Alfred Brendel spelade Franz Schuberts fantasi i C-dur, Wanderfantasi, och den heter ju så för att i andra satsen så återanvänder Schubert sin egen sång Vandraren. Och den handlar om en man som söker efter ett hemland men känner sig som en främling överallt.

Missa Jubilaris av den kroatiska tonsättaren Franjovan Lucic, som var organist, politiker och grundade en egen musikskola. Mladen Tarbuk ledde kroatiska arméns symfoniska blåsarorkester och Ivan Kovacics akademiska kör.

Konrad Ljunghänel spelade Johann Sebastian Bachs preludium, fuga och allegro i S-dur för luta. Nästa timme börjar med Maurice Ravels svit Gåsmors sagor. Och det första stycket, det är Törnrosas pavan.